Tiranang jauh hanantong tarangapu. Atuku izaninu yano. Na metra kutu wabe uranai yano. Ni risini fondani tananang. Ambone uanatrea nai. Zafi ya mantanako antonio.